Nah, jane tase tanah dicara lontong balap. Iku kan mau sak dorongnya Pak Dek kan so ngobrol soal cok asal nangkep to mati ini satwa liar ya to yang kasus sing baru ae awak dhewe krungu kabare iku kasus penambakan penyu sisik nang Raja Ampat. Nah, kasus kaya ngene iki cak ning mestine dadi perhatian ya mergo penyu iki bagian teko ekosistem laut. Nek satwa liar terus diburu utawa dipateni sembarangan, sing rugi ora mek satwane tapi lingkungan lan generasi sak lanjute yo iso kena dampake. Mangono cak Pak Warno sing wis melu ngobrol ya, beliau cerita soal satwa liar lan reptil nang hutan sing iso sing kena dampak kebakaran iku ya. Kebakaran hutan iku ora mek gawe wit-witan kobong tapi satwa nang jero hutane yo kelangan omah, kelangan panganan, bahkan akeh sing ora iso nyelametno awake cak ning. Terus cerita lainnya Pak Warno ono wilayah sing tikus akeh banget jarine ya. Ternyata salah siji sebab sing diceritakno iku mergo ular nang wilayah iku wis akeh diburu. Akhire ular sing dadi salah siji predator tikus jumlahe berkurang, populasi tikus malah tambah akeh. Nah, iki sing kudu dadi pelajaran. Rasane iku mau teko Jakobar ya, nyebut Raja Ampat lan Bali. Mbiyen lur panggonan iki dikenal banget ya mergo keindahan alam lan lingkungane. Tapi miturut ceritane Pak Jakobar iku mau sing mbiyen terkenal banget saiki ana panggonan sing dirasa wis ora koyo mbiyen maneh ya Jakobar ya. Nah, beliau iki ngaitno lek karo ulah wong-wong sing ora tanggung jawab. Iki menarik jane ya kanggo awak dhewe pikir bareng-bareng. Panggonan wisata sing api iku iso dadi rusak nek wong sing teko iku ora duwe rasa tanggung jawab. Kaya to gua sampah sembarangan, ngerusak habitat, jupuk satwa utawa biota laut, sampai tumindak sing sengaja ngerusak lingkungan. Kabeh iku iso duwe dampak jangka panjange jane. Nah, ngono iku lho ya. Mari ngono, Raja Ampat iki ora mek soal pemandangan sing apik, nang kono ana ekosistem laut, terumbu karang, ikan, penyu, lan macam-macam makhluk urip liyane. Bali yo ngono cak ning keindahan alam sing dadi daya tarik wisata iku sakjane kudu dijaga. Awak dijogo bareng-bareng ngono cak ning. Nah, cak ning kaya ngono dhisik sing iso tak sampaikan. Lho, niki kaya iki ya. Cak Andi ya, Pak. Cak Andi lontong balap morning. Iya, lontong balap morning. Tapi waktune wis entek iki katene ya. Mungkin iso meneai lah melok-melok lontong balap maneh. Cak Andi ya. Soale samarin iki nang jam 09.00 mengko iku ana dialog komunitas ya. Dialog komunitas iki bare topik story time bersama pendongeng cilik bareng Dek Alisa Nahda dan boneka Loli dan Dek Zivana. Oke, iku cakne sampai tetap nang perempat RRI Surabaya. Mungko bakal tenar di jarak dialog komunitas sampai ketemu nang jam 09.00. Tak marino dhisik gawe adicara lontong balape niki.

Jawa urip semeleh lan nerimo ing pandum ngajarno menungso jalani urip iki kudu ikhlas bersyukur lan nerimo hasil sing wis ditakdirno marang Gusti. Sikap iki bertujuan nyiptakno ketenangan batin, hindari sifat serakah lan tetap mensyukuri nikmat. Urip semeleh lan nerimo ing pandum sebagai wujud rasa urip ayem lan tentrem, urip cukup lan sing penting duweni ketenangan batin, semangat gak putus asa. Marini melalui proses yang panjang, akhirnya Pemkot Surabaya matenno 6 motif batik khas kutha Surabaya sing dipilih pas lomba desain batik.

nih, tero gak? Gon penyokong oksigen terbaik nang dunia iki ono nang Madura lho. Pulau Cili sing ono nang sebelah utara Pulau Madura iki dijuluki Gili Iyang. Pulau sing dadi destinasi wisata masyarakat mergo keindahan alame, banyune sing sik jernih bersih, habitat iwak laut sing sik kejogo, lan termasuk salah siji oksigen terbaik nang dunia. Kadar oksigen nang Gili Iyang iki mencapai 21,5% sampai 22,5%. Kadar iki luwih dhuwur dibanding kadar oksigen nang gon liyane sing biasane 20,9%. Nah, manfaat kadar oksigen iki cak ning iso ningkatno kesehatan terutama wong sing duwe penyakit pernapasan, ningkatno kualitas turu sing apik lan iso ningkatno stamina energi masyarakat. Cak ning wisata kanggo penyokong oksigen terbaik nang Madura iki muga-muga iso nyadarno awak dhewe kabeh kanggo njogo kelestarian alam sekitar lan melok ngrasakno kenikmatan alam sing wis disiapno. Ojo lali caning, mampir-mampir nang Madura ya rek.

flu kuwi penyakit sing sering diremehno lho Cak Ning. Ah, flu tok ngono biasane. Padahal flu kuwi teko mergo virus lan nulari cepet banget. Nulari iso lewat udara pas wong watuk utawa wahing. Iso yo saka tangan sing nyekel barang, gejalane yo wis umum. Kayata meriang, pilek, watuk, sirah ngelu, awak pegel-pegel, lan awak kroso pegel kabeh. Flu biasane iso mari dhewe, tapi awakmu butuh istirahat sing cukup. Ngombe banyu sing akeh, karo mangan sing sehat. Sing paling penting, flu kuwi iso dicegah lho Cak Ning. Rajin wisuh tangan, yen lagi flu nganggo masker, yen watuk utawa wahing ojo lali ditutup. Lan ojo lali, jaga daya tahan awakmu. Yen flu ora mari-mari utawa demami dhuwur, ojo nekat. Enggal priksa nang tenaga kesehatan. Eling lho Cak Ning, flu kuwi gampang dicegah. Nek awakmu gelem miwiti saka kebiasaan sing sederhana.

No, dungo dikei kelancaran lan keselamatan. Urip kudu sederhana lan gak perlu akeh wong ngerti. Sluman-sluman selamat ngajari supaya awak dhewe tetep fokus lan kudu berpikiran positif menjalani kehidupan. Lan diharap no, iso nglewati tantangan sing ditemui.

nun mangkito popo popo penembaning suku ponco rawuh dengan tiga dereng dang wonten karing sedina kula ngaturaken pambagi opono kerami ugi kunjuk opo druno ninggih yar sih pambagi opono kerami pun gusti kula ingkang sinuwun ingkang rumentah weteng ing popo ing suku ponco ninggih kula tampi asto kalih. Mugi astemnipun ingkang papa kewala kunjuk ajeng andika Gusti kula ingkang sinuwun. Ih. Bapa sampun kula tampi mugi dadosaken jejiman paripe. Paman. Paman Patih Haryo Suman Paman. Kawula nok-nok nuwun inggih wonten timbalan ingkang adhawuh sinuwun. Aja ndadekake runti ing atiniro paman maniro tinimbalan wonten ngajeng maniro kawula nok-nok-non sekelangkung mejut kumitir acawur maras kados tinembak ing simo lepat

ningaling dawaing tatit mboten nyumurping sumekaning gelap. Wonten jawi sanget kuwatos sing manah kula nanging sareng wonten ngersa paduka mboten anggadhahi manah ingkang kumarasan. Sinuwun. Alah apa nabi? Mulane paman pakeniro wonten jawi sanget kuwatos sing manah sareng wonten ngarjeng maniro boyang gadah manah ingkang kumarasan. Kawula nuwun upami kawula alit sedaya ingkang kapatrapen dedosan dosa sakit sayogi ingkang paduka ingkang wenang anyakitana. Suwanipun pempun paman namung sedaya ngaturaken pejah gesang sampun ingkang siang senadyan radi menawi wonten kersanata. Kapula tadah wadana kinurna ing ngabahan kapan duka warastra wingit kawula nuwun. Paman munduran kaya wong nandhang dosa dene pakeniro ngaturake pati kalawan urip bebasan ana unen-unen guritaning para mardi martatama sagala-gala ing sardula ora ana macan kang mantul mangan marang gogore dhewe. Menawa pakeniro nandhang dosa loro kaya isih agung marta maniro marmani paman aja kesusu maniro nampani ganjaran boyo pisan-pisan paman bebasan adoh lintang sinawat abalang kayu tangeh kenangin-angin cepak cupete. Kawula nuwun inggih segluk uting kolang-kaling jumawut pinara sasra. Sinuwun tilemu ing paman mboten nyumenta tengahing datan darbeo osih. Yen to ngadang-adang kekocahanipun ingkang sinuwun bebasan tebih. Saking tuwuk celak malah mboten nampi. Rumentaing ganjaran ingkang prasasat mboten wonten kendhatipun siang ratri. Paman amung ngajeng-ajeng pandamelan ingkang inggil gayuh ingkang tebih ngelar-ngelar jajahan ngerisak jajahanipun mengsah. Tugel kanggio sesawat remuk kabandemo kawula nuwun. Paman banget panari maning sun maniro darbi pakeniro njunjung keprabon maniro lanugo kaya urahono jajahan kang marang kang soko tetek maning projo ngestino waspodo sayuk sumuyut marang projo ngestino mulo pakeniro maniro piji mangarso senadyan akeh poro kawulo ingkeng sak kepel gumbalane ingkeng sak pinangku jejenggote kang towo ngungkuli pakeniro kang anom ngukuli pakeniro boyo raono kang sayekti raono kang bisa marayu gani maniro ajak imbal pangan diko kejauh hamung pakeniro paman ingkang menang hamba batire rungkut ngobori pepeteng ngejam gumbolo kang ruwet. Kalo nuwun sakit kulo hamung hangetenge timbalaning ingkeng sinuwun milo suwanipun ingkeng bopo ing kepatian amung aturaken ceguk balilu. Kalo nuwun paman ceguk balilu niro wus maniro wengku pribadi paman paran pawartane kawulo moro ing ngestino porwadio bolo poro kawulo ing karang pradesan opo podo kanthi karaharjan. Kawula nuwun inggih sinuwun kawontenanipun para wadyabala mboten wonten ingkang sami pasulayan ing batos sedaya sami sayuk sumuyut sayek saika kapti anggenipun ngangkat karyaning praja sirna ingkang sami lampah cecengilan senadyan para kawula ingkang padhusunan samiya karaharjan tulus kang sarwa tinandur sempulur raja kaya samiya angrembaka menapa ingkang cinanem dados ingkang tinumbas mirah kawula nuwun. Syukur sekedhi jumurung paman yen kaya

Rupa Druna. Nuwun wonten timbalan ing kadhawuh. Sinuwun. Kelawan jengan di Kopaman Haryo. Nuwun wonten ngendika ing kadhawuh. Sinuwun. Wonten ing pasewakan garis dinten menika mboten sanes. Ingkang kula penggalihaken muhung caketing Barata Yudha Jaya Binangun ingkang mongko negari Ngastina dinten menika para Pandhawa sampun angucik-ucik wangsuling negari Ngastina lan jajahanipun. Mila Bapa Druna, prayoginipun negari Ngastina kula wangsulaken kewala jalaran. Kula mboten wentala ningali menawi mangkit dumados sing terang ageng pinten pinten waranda ingkang badhe ketinggal gugur dening para guru laginipun. Estining manah kula negari Ngastina badhe kula wangsulaken kemawon amrih rampung perkawis bab negari Ngastina. Sinuwun bi paman, menapa keparang ngunjuk atur ingkang bapa ing kepatihan. Bi paman mungguh pamrayogani paman ing kepatihan. Menawi tetela mekaten ingkang sinum rumaos kuatos anggenipun jumeneng nata wonten ing garis Ngastina jalaran dipun ucik negari Ngastina sak jajanipun dening para kadang paduka Pandhawa ingkang bapa ing kepatihan namung paring penget dumateng paduka bebasan negari menika sedumuk bathuk senyari bumi lungguh. Liripun kados pundi paman, nadyan mung sak dumuk jembari bathuk sak nyari jembari bumi menika prayoginipun kedah dipun kekai yen perlu ditotoi nganti titik ludhira kang wekasan menika nembe satriya. Menapa paduka mboten imut duk nalika paduka sinengkaken ngaluhur dening ing

Bapak Druna nuwun wonten timbalaning ngadhawuh, Ger. Sampun ngantos dipun tekaken. Nalendra Sengkapura kala wau. Inggih, menika wonten ingkang Bapak. Keparenga hangembyongi. Dumateng lampahipun sosro windu ngantos ing bintang kembinipun Bapak. Inggih, cekap wonten ingkang Bapak ing saka panca, Ger. Paman Haryo, nuwun wonten timbalan ngadhawuh. Sinuwun, aja ditekake nadyanto kesaguhane sosro windu. Makantar-kantar nanging paman aja nganti kendhat kaprayit nadhawuh para kadang-kadang soto Kurawa. Nanging adoh cedhakana cedhak dahana aja nganti ngawistarane yen to sosro windu dibantu dening para kadang Kurawa. Kaula nonok nuwun inggih sinuwun ngestokaken dawuh Kartawarma budhalana kang padha seba jenenging Sun Kundur Ratu. Kaula nonton nuwun inggih Koko Prabu. Sakbiar katalika wau purna pangandikaning Sri Narata Prabu Duryudana Sarantya Gya Kundur Ngedhaton. Lengkah-lengkah tindak sinampi miringaken gamelan sekaban.

0: piyai iki nek wis yuswa upamane piyai putri lho iki yuswane wis 40 munggah iku kudu ngedoh saka dedaharan sing ngandung bejol B bayem E emping
1: L
0: ene kuwi nanas duren ora pareng jene ya jengkol jeroan kuwi ora diparengake kudu didoi ya kena ning sawetara wae nok sarirane ben aja tambah bedah terus one apa oke utak utak iki yen wis di mangsa kuwi kolesterole 4 kali lipate nduk wis dibutekke kuwi sing enong kuwi rak wong laboratorium
1: nek radio
0: kelebu pepundianmu ha 4 kali lipate kolesterol banjur ele ele kuwi lengo uga lengo jahat lengo sing ora jahat kudu jaga mulo piyai nek wis yuswani 40 munggah kudu ngedohi benjol. Wah iya yang ngono aku tak ngedohi benjol diukai lek ngombe jus kaya iki lho contone ketua nduk saiki sawetara ngaturake lelagon kanggo para kadang-kadang pamiyarsa ing dalem iya si buar ngaturake apa rene awake dhewe budal saka Gresik kuwi sarwa klasik kok nduk ora nganggo jis-jisan ngono kae nganggo ning sawetara iki Mas Andri wis gatel astane ya ditahan dhisik awake dhewe ngaturake lelagon sing nyemek-nyemek ning kuwi uga dicampuri sing no. Iya si Bu bakal kirim salam kagem sapa wae. Wah, menika wonten serat dumawah ngandhapipun gedhepok. Arek dikai kacamata bareng. Kula nyuwun gendeng setunggal Sang Proklamator. Menika larasipun slendro patet songo. Menika Sang Proklamator. Nggih. Nomor kalih mijil ketoprak gendeng menika kula aturaken dumateng warga Jalan Mawar, Jalan Jambu, lan sedaya warga Dusun Wage ke Taman Kabupaten Sidoarjo. Wah, iki kadang saka taman ketoke. Menika kula kirimi gending saking RRI Surabaya. Sugeng midhangetaken para kadang. Wah, saking kula arek-arek juraken soto Wage. Nah. Iki juraken soto kaya rene ya ora ngasta rong-rong mangkok to ya. Iki diaturake mbok menawa sing nomor 1 iki Sang Proklamator iki anu nduk iki larase slendro patete songo menika dipun aturaken iki cok lajeng nomor kalih menika mijil ketoprak larasipun pilok nggih menika dipun aturaken yen mijilipun ketoprak sing disuwuni berkah sapa? Sik aku tak jajal dulurku. Mbak Yugianti wis suwe ora tau sebo nyang Gresik kok. Piye? Monggo tampil ke depan. Mijil ketoprak. Sing nyenggake wiraswara karo yagane. Heeh. Sing kupak.
2: Ayo, nyenggake Pak Broto.
0: Wah, iki kita Rama badekan rawuh. Iya, Nduk. Iki mau bar KTP kok. Aku krungu lamat-lamat SMS-e. Matur sembah nuwun rawuhipun Rama badekan. Heeh, kok klampis ireng kono. Muga-muga para kadang-kadang sing ana Ponorogo Madiun lan sak andhane padha miringaken ya, Nduk. Iya, insyaallah. Mangga, Mbak Yu. Dipun berkahi mijil ketoprak suarane

0: Lho, cengkok wedi ngono kuwi. Podha leming wedi po, duk. Jati nom. Podha ae.
1: Ngidul.
0: Nggih, lajeng Mbak Yu. Ngidul pandang timping.

0: Wis wis. Jan, geli tenan. Ngene iki ora madang seminggu ya kuat tok. Jajan ning. Oteng hati. Iya.
1: Nggih, yo.
0: Senteme ben buka kerpean. Terus yo. Terang bae kok.
1: Badhe matur.
0: Nggih, monggo.
1: Jeneng jeneman menika kulaturaken dhateng Bapak Widodo.
0: Wo nggih, nggih. Mai, ya iki. Iki pundan krawu aku nganti lali. Nggih, nggih.
2: Piantone wonten dalem sare.
0: Nggih. Piantonipun, oh, lah menika. Krawu. Ikan nyanti. Sugeng midhangetaken Ki Sugeng Estreni nggih, Pak. Lah, yung aku wis nganti ora iso. Matur. Aku mesti kringet tenang nggih panjenengane rawuh kok. Arep mengu ya saru. Nggih, monggo Mbak Puji. Woting hati kalian anu kalian mencas-mencos ngaten nggih. Woting hati.
1: Tah mangke ndak kebablasen to, Pak.
0: Nggih.
1: Wateng hati.
0: Mas Dar, astane ngapura ancang ini mergo tugasnya keplok.

turut ngusuk suarane itu. Wah, iki ngene iki mboke sing ana ndi saka napa ya midhangetaken ya. Muga-muga nyetel radio RRI Surabaya ya. Jadi bisa dipiringake upamane para kadang-kadang kang ana ing Ponorogo Ngawi Magetan Madiun lan Semarambah Ngetan. Ya, malah badekan barang kita ya bisa mengudara kan. Suarane ben iso tekan kono. Awake dhewe iki sane ya mung dana-dana ros, dana swara ngene iki. Ora iso paring bondo dunya ora iso. Ya mung ibadahe srana ngene iki. Wah. Iki uga melu ibadah. Suara iki indah kondo, indah ku ya ngibadah padha wae. Iki gandeng swasana uga susukan engko diterusake ning gara-gara. Ya, slendro wae ta yo. Iki nyuwun diwalik slendro. Engko Mbak Gianti karo Mbak Uji lan para kadang-kadang ben sawih bekat isiyo geng diri ana ing gara-gara. Ayo saiki nduk. Ngetutake tindake Gustimu, aja adoh-adoh malah mengko ora ngawuningani para badaya srimpi kang lagi gladyo ning jroning pasuakan. Ya yo ayo aja adoh-adoh.

Aman, man Haryo Sengkuni medal jawi ingking putra Banjar Junut nyuwun warti man. Man Sengkunos ingking nembe miyos kula nyuwun wartos man. Man Sengkunar ingking nembe miyos saking pagelaran kula nyuwun kabar. Man Sengkelit wis terusno ingking ngasto jarit kula nyuwun duit man. Ladrah ngado-ado kok ngresik rene kok duit ta. Kados pundi dawuh pun kok prabu ingkang rumentah ingkang rumentah jenenge dika paman saya ki kawedharna ingkang sati kula nedya nganglongaken jangga nelingaken karna lho. Ih paman nadyan putra aduku ing tirta tinalang nyadhong dawuh nadyan suwan kula nderek wonten pagelaran jawi nang ingki yang terwaca anggen kula nampi. Kados pundi dawuh pun kok prabu saya ki kawedharna paman kula nedya nganglongaken jangga nelingaken karna. Wes, kowe ora usah ngomong. Dursasana, nun, wonten pundi kowe ngadhawuh lho? Durmagati, lah. Piye le? Kartomarmo Surtayu lawan jeneng sira Kulub Swatama. Nggih, paman. Wonten dawuh, paman. Iki mau dawuh ingkang neraka. Ing sekawit ingkang neraka muwun amarga negara ngestina dijaluk bali marang kadang Pandhawa. Pun disukake mawon. Disukane piye ta? Inggih, mapan ngestina niku awake dhewe mboten melu duwe. Ming melu ngenggoni, melu gaduh. Ngoten. Mun diparingke mawon. Lah terus kowe sak kadang manggon pundi? Inggih, manggon sak paran-paran. TP niku nggone jembar. Ngisore jembatan Suramadu niku nggone sik Bawera, Man. Pancen negara ngestina iki awake dhewe mboten melu duwe pun diparingi mawon. Ora ngono kok beda karo padatan. Benten nggih pundi? Ngadate yen ana krungu negara ngestina bakal dijaluk balik marang pangwangsaning Pandhawa iki adate kuwi nesu. Niku lak biyen. Saniki sanggite sanggit anyar. Sanggite sanggit anyar Dursasana niku kudu iso ngilingake. Ngoten. Ini biyen Dursasana dur ala sasana panggonan niku biyen panggonane wong ala. Ning saniki mboten. Tumraping wong abdi kali negara tetep kula ngabdi, kula tek loyal. Ning tumraping pribadi kula piyambak man. Niki kula badhe nyingkiri dedusan. Aja nganti kula minjing klepetan dedusan mergo Kakang Prabu. Wilayah sinau nyandi iki. Sak paran-paran. Kula niku wong Gresik kok man. Ning menawi paman kagungan pemanggih ingkang benten monggo ning tumrapipun Dursasana aja nganti aku besok melakuku kedosang busang kedarang-darang merga ngukui negara Ngastina. Lho. Mengko dhisik lho, Nger. Iki wigati. Jalaran iki mengko yen nganti negara Ngastina dibalekke marang panguwasaning Pandhawa, kowe kabeh lawan aku kuwi mbabung tak andeni. Kula mboten ajri. Jagat niku mboten sak godhong kelor, jagat niku jembar, Gusti Allah niku adil. Niki ndelok kaya patih kaya panjenengan niku. Engko yen sekadung murka, wo sendal mayang panjenengan. Yo kita rewangi ngene iki sing tak bali, sing tak bilani iki kowe lan kadang katamu. Nggih, ngertos kula. Ning belae mbela salah ngoten. Jlompromake marang jurang kamurkan. Menganggu ancek-ancek para kadang ancek-ancek para putra ayah. Ora ngoten to? Iya. Lha nggih. Lha yo nggih nggih. Iki lak mulek kae ngusi Dursasane. Cekake ngrembug kula mboten sarujuk. Kakang Prabu kagungan trekah ing kados mekaten. Menapi para Pandhawa ngucik wangsul negari Ngastina prayogi dipun wangsulaken. Iya, mengko dirembuk kari
Dursasana lan sak kadang-kadangmu. Nadyan to kowe ora srujuk nanging kowe kudu tetep nindakake kewajiban ing nggonmu dadi satriya tama beteng negara Ngastina. Nggih, niku kewajiban. Niku kudu sombetake pakarti lan pribadi, Mas. Ya kula donya akhirat mboten srujuk kok Prabu ngukui negara Ngastina niku. Malah kula balekake pun rampung dosane ilang dosane. Swarga gadangane. Ning tetep ngukui negara Ngastina apa meneh nganti rewang pecah ing dodol utaing durya. Iku mboten swarga sing digayu neraka janan nggone besok. Merga nyah hak saha ing liyan. Nyah hak darbe ing liyan. Iya ning kowe kudu mangkat, Dur. Yen kowe ora kudu mangkat, yen kowe ora gelem mangkat melu sabela negara Ngastina. Kene. Tekno kene. Lah, ngancam to, gunakne panguwasa. Ing tumraping Dursasana mboten, Mas. Sing baku kowe mangkat to iki mau ana ratu serayan saka ing Sengkapura. Lah, ra urunga to. Mesthi nganggo sraya. Nyara serayani mati yo balik, yen balik teluk melu para Pandhawa. Terus pripun kesagahane? Anak Prabu Sasrawindu iki siswane wakne Gundeling Saka Lima. Dheweke wis saguh sabiyantu bot kripatan ing negara Ngastina sabiyantu. Ingkang raka Prabu Duryudana saguh mateni para Pandhawa. Wah, pun pendak-pendak mesti para Pandhawa diancam pati uripe. Nanging luwih dhisik sadurunge ngluruk marang Pandhawa bakal ngebak negara Mandura luwih dhisik jalaran negara Mandura iku uga minangka klilip tumraping Prabu Sasrawindu. Lah, iki legan golek momongan jenenge. Perkaraning Pandhawa kulawan iku ampun dikatut-katutate kali Mandura. Kudu dipilah-pilah. Sing duwe perkara niku Pandhawa kali Kurawa. Kok Prabu niku mboten duwe masalah. Mboten. Kudu dipilah-pilah ning mengkene Sasrawindu nganggo canduk lawung. Gebak negara Mandura niku jenenge sulung lebung geni. Kok bisa mengkono? Bapake mawon mboten kuat nampani kasekten Koko Prabu Mandura. Paman boten nimut sejarahe Sengkapura. Iya. Nanging kowe kabeh lancak kadangmu wajib ngombyong nggih niku tumraping negari kula kewajiban kula, Man. Nanging kula mboten yakin nek Prabu Sasrawindu niki asal damel ngebuk negara Mandura. Iya, didelok wae saka kaduan nanging aja nganti ngurangi kamardikaning Sasrawindu lan sak para wadya balane. Aduh, disedhaki cedhok didohi yo, nggih. Mengko yen ana mugane nglakon wis dikrubyuk ngono wae. Nggih. Ning dosa neraka panjenengan sing nanggung lho maniki, Man. Wis, aja kuwatir, aku sing tanggung jawab. Mula Swatama. Nuwun wonten pendika paman. Nggih, Swatama. Nuwun wonten pendika paman. Aku rada kurang pangrungonku ya, nggih. Metu njaba kulup njawi wonten menapa paman. Wah, Swatama ya wis mulai edan. Undang para wadya bala kinen sikep siaga gegamane ya ndherekake ngombyongi tindake Prabu Sasrawindu kang bakal ngrabasa mungsuh. Dawuh para wadya bala sak murwate gegaman sak cukupe lan ngiras pantes nembang tengara lupisan tata-tata kaping pindho lumpuk kaping telune bodol keprang madhal pasilan paman sing ati-ati yo nggir aja kaya nganti bocah cilik.

inggih kula swatama inggih paman para wadya bala sampun sawenging diri siaga ing kathah kawit kapidalna sawan-ciwan sampun boten badhe anguciwani. Syukur sekedi jumuring mangkono ngiras pantes nembang tengara kulup. Para madal pasen sing ati-ati swasuta tama aja nganti kaya bocah cilik sing praitna lahir batin yo ngger.

0: netra kocak ngundar andir korot-korot kang bojo itep nyomangolo cokro sinepat no parang segedeng bel metu tahanane tokok wonten timpalan ing dawu Gusti kula. Lan kowe bilung, kowe dalem lurae. Wong sak kloron kowe tak timbali, aja kaget kok. Kowe ora sing manah kula dupi wanter timbalan paduka jeng padukin wonten 300 menapa lho. Sanggitmu wingi sore tak nggo lho. Sanggit ingkang pundi? Nggonku api-api mbantu Prabu Duryudana ning depik tekadku harap males hukum marang sedane Rama Prabu Kangsa Dewa. Nalika dhewe sedane karo Prabu Baladewa ing Mandura. Mula dina iki aja wedi kangelan. Kowe ngirita wadya bala sak cukupe sing apik-apik ya, Kok. Inggih. Ingkang boten sae. Orang sing ora apik kongon ditinggal ning Gresik utawa digawa ning kon keplok. Wahai jenenge seter tok sing digawa. Lajeng kados pundi kersanipun Gusti kula ingkang sinuwun ngene. Gunku duwe trekah kaya kang kaya ngene mau ideping tekadku siji sabyantu Prabu Duryudana nggone bakaning Kesmara Pandhawa. Angka loro. Gunku bakal males sedani Kanjeng kok Kanjeng Rama Prabu Kangsa Dewa kok. Inging sampun paduka galih ingkang lepet. Wis. Paduka saged jajaki kasekten ing Prabu Baladewa. Durung. Lah wong durung kok. Ingking Rama ingkang mawon ingkang Sekti Mandra Guna Mahira Jaing Palukun lebur dening Prabu Baladewa menapa malih jeng andika. Kowe nguwatirake kasekten kuno piye kok? Nggih, mboten nguwatosaken nanging jagi-jagi. Lung.
1: Apa Kang?
0: Kuwi benerno iki. Benakno iki Ratu Gustimu iki.
1: Piye to?
0: Iki sumedyaning kayun bakal males sedane sinuwun Prabu Kangsa Dewa biyen. Ning ora nganggo petung.
1: Kepareng matur punten dalam sewu.
0: Nganti kaya ketoprak, Lung.
1: Haah, lha kok ngracik ukara nganti mengkas mengkis ya Kang. Kepareng matur sinuwun. Mugi lepat ya Agung pangeksa paduka.
0: Kowe arep kandha apa, Bilung?
1: Menawi ndaharatur kula sampun ngantos melenceng saking angger-anggering kautaman.
0: Sing tok karep kuwi melenceng iso kondi.
1: Ujubipun kalawawi ngajeng anak Swan Prabu Duryudana.
0: Ya,
1: wis kelakon Swan Sinuhun Prabu Duryudana. Dipun dawuhi menapa?
0: Didawi ngurangi kekuataning para Pandhawa supaya ora bakal ngucik balining negara Ngastina.
1: Rak namung menika ing dipun kersakaken Prabu Duryudana.
0: Iya,
1: nanging panjenengan lak sampun melangkah ril karmu. Bading cecek sedanipun ingkang Rama sawargi Prabu Kangsa Dewa. Bedah negari Mandura ora ngaten to.
0: Iya.
1: Menawi sang pamanggula dipun wurungaken kemawon. Ngebak Pandhawa, ngebak Pandhawa. Ning sampun ngantos mampir-mampir dhateng Mandura menika mangke badhe perkawis pun badhe ngombro-ombro. Kok ngombro-ombro? Inggih to. Mboten wonten sambung rapetipun antawisipun Ngastina kalian Mandura. Hala panjenengan ingkang damel dak-daning pasulayan. Mula menawi saking pambayangipun ingkang abdi pun bilung raya ngono to Kang.
0: Heeh.
1: Dipun wurungaken kemawon sebab ingkang Rama kemawon mboten kuwawi nandingi kridanipun Prabu Baladewa. Menapa malih panjenengan ingkang Rama ingkang Eyang Dektya Kala Surati Montor Raden Patih Rumiyin gugur wonten madyaning gelanggang payudan. Menapa malih panjenengan?
0: Lho.
1: Kowe ngwaterake kasekten, Lho. Lah jaga-jaga. Aku bisa mabur,

Ye, jagat Dewa Bathara jagat Pangestu Ngara. Iwang suksma ladili luweh muhung. Ngayo mar marang yuwananing sun. Kaya tak waspatake kaya putraku ing pringgondani. Kulup Kartukaca. Pratanira padha raharja ngadhep ngambyantaraning pun wa durung suwe kulup. Iih wah. Luran Sabdo Paduka raharja lampah kula. Saderengipun kula ngaturaken sunging pangabekti mugi kunjuk sandhap Padha Paduka wa Prabu. Iya ya. Kaki wis ingsun tampa gawe kene atiku. Pangestuku tumarap marang jeneng sira Rimbatmaja. Kawula nok-nok-nok-nun. Pangestu Paduka kula cadhong asta kalih cinencang pucaking rikma mugi ndadosaken jimat paribe. Kepenakno ya nggon munggah ya nggih. Kawula nun sampun mboten kirang sekecawa. Anakku Antasena padha becik. Iya, Wakde. Padha slamet sowanku nang ngabyantaraning Pakde, basaku wae katur. Iya, ya. Wong kok ya ajek wae kaya bapakane. Sing marahi kuwi apa ya bapakmu? Heeh, Pakde. Merana-merana di ngongkon ngono kuwi. Iya, yae. Oh, lah wis delala. Nadyan ing ngabding kepatihan pun praguta ngaturaken sumi pangabekti so ngaturaken sugeng rawuh tindak paduka Gusti kula ing pringgondani. Iya wa praguta wis tak tampa gawe gedhe ning atiku. Gusti kula ing Kalisrayu nggih wilujeng. Iya wa praguta slamet pangestumu tak tampa aku to. Kulup Pringgondani Prabu Anom Gatotkaca ana wigati apa dene sira kita mawa gati sajak pengawak brojo apa iki lagi diutus dening para pepunden apa mung tetinjo silaturahmi ngono piye kula iki waleh-waleh menapa suwan kula ngabyantara Kanjeng Wa Prabu Mandura kaping sepindah ngaturaken salentak limipun para pepundhen ing amarta cangkeping dewi wigati kawula dipun utus dening para pepundhen mbok pilih ringkalinggan punika wa Prabu kula kersa kula dherekaken arawuh wonten negari amarta apa lah dina iki nganake parpatang nagung goreng amarta tamtunipun janipun mboten nanging wonten wigatos ingkang badhe dipunaturaken dening para pundhen dumateng jenengan dika Prabu Belatal. Lah banjur kira-kira apa dawing para pundhen? Kulup. Iki kawula piyambak. Ingkang putra ing pringgondani mboten ngawuningani bab menapa ing dipun kersaken dening para pepundhen. Kersa Prabu dinten menika kula dherekaken rawuh wonten negari Ngamarta sebab dipun antu-antu dening Wa Prabu Punta. Yo. Pun wa uga rasilak. Ora ning ruwet renteng ing negara Ngamarta kuwi ra bisa pepadhang lamun durung bisa dimusyawarahke dening para kadang. Upamane kaya wak Minggorwati lan jeneng ingsun pribadi nanging aja kesusul wis dhisik kulo sumeneng sangka sawetara saja iki mengko bakal ana tamu sing ora gawe kepenak negara Mandura nanging bakal gawe cintrakaning negara Mandura mula mungguh ujaring telik sandi bakul sinambi woro warta kang binandung ing karna Yai Prabu Duryudana ora lila penggali kalamun negara Ngamarta kuwi balik ngecek balining ngestina lan sak jajane nanging tumraping punwa ing Mandura kuwi perkara kuwi perkaraning Yai Prabu Duryudana aku jane mun ora melu-melu mula kula tak jaluk sabiyantumu sumeneng saka sawetara mbok menawa kono payu-payu mugane nglakon. Iki ngestakaken dawuh po.
kakiat risang kabirangung.

swaranti kintos gembos monyor-monyor. Jukras-jukras prikantil juglo buntute. Swan kula wonten garing istin wonten garing Mandura. Sinuwun. Bapak Druna, nuwun wonten timbalan ing adawuh. Wonten wigatos menapa dene Bapak Druna sajake kesusu pengawak Wajra. Menawi wonten sandya yoga kaparinga dawuh, kula badhe nyuwun jangga ningaken karna. Nggih, menawi sakderengipun kula ngaturaken sungi pak, iki nggih konjuk sinuwun. Nggih, sampun kula tampi dedawuh sami Bapak Druna. Lajeng suwan kula ing mriki sepisan petinjo dhumateng kawilujenganipun para kadang Mandura upaminipun paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Cangkeping wiwekati wonten kersing penggalih ingkang ngrayi Sinuwun Prabu Duryudana supados jeneng andika Sinuwun Prabu Mandura kersa tindak dhumateng negaring Hastina hanekseni. Anggenipun Sinuwun Prabu Duryudana mangsulaken negari Ngamarta sak jajanipun. Menika pikajengipun Sinuwun Prabu Duryudana. Mila kersa kula dherekaken sareng lampah kula menika mangke jumujuk mateng negari Ngastina. Sinuwun. Iki Bapak Druna ngaturi kawulingan bilih sak deringipun Bapak Druna rawuh wonten negari Mandura menika kala wau anak kula ing pringgondani ugi sumusul dhateng Mandura nak yunaken supados kula rawuh wonten negari Ngamarta. Nggih, nyuwun pangapunten sak deringipun menawi toh menika kemangke kula mboten saged minangkani panyuwunipun Bapak Prembaning Sukawanca. Lho. Menika lak ugi sami-sami kadang sinuwun. Pandhawa ya kadang, Kurawa ya kadang. Sampun ngantos pilih kasih ngeten. Ih, nanging langkung rumiyin anak kula ing pringgondani ingkang sumusul dhateng Mandura. Cethanipun mengaten menawi toh tetela emangke Bapak Druna ngersakaken sowan kawul dhateng garing Hastina sak bibaripun kula mangke sowan dhateng garing Ngamarta. Lajeng kula suwan mateng garing Hastina menika pamanggihipun pun Baladewa. Namung nyemanggaken Bapak Druna. Lah sinuwun. Kula menika dipun paringi purba lan wasisa. Dawuhipun ingkang sinuwun Prabu Duryudana menawi kersa paduka menika kula dherekaken srana aris menawi mboten kersa kudu dirudha paripeksa. Tegesipun menika mangke badhe wonten dakdaripun pasulanan tumar punegari Ngastina kelawan negari Mandura. Mboten, mboten ngaten ingkang kula pikajengaken sinuwun. Sinuwun kedah rawuh wonten negari Ngastina. Menawi kula mboten purun, budi tak sembadani, bonggo tak rampungi.

Yes, wis. Karo kaca, sing sabar yo, Ger. Wonten kawontenan mekaten kula mboten sabar, Bu. Ngen kalipun Bapak ing Soko Limotan sansaya ngaya woro nepak bumbunan neracak perhatang. Yo, nanging duga prayoga digawa ngati-ati aja keri. Aku njaluk yuwanane negara mandura sak wutuhe kulup trenggalana prajurit penderek Soko ing Soko Lima. Kantone cok anggen jenengan diku lenggah wong Pathik. Kula papakaken perjurit saking Soko Lima, dalasan perjurit saking Ngastina. Sing ati-ati kulup ya Joko ya bocah cilik iki ngistokaken dawuh.

sapa iki? Raden Antasena kowe sapa? Pandhita ing Sengkapura. Resi Kala Yuwana. Ora gelem minggat aja takon dosa. Ayo krikna wadya balamu nek perlu. Sak ratu gustimu wagak. Wah.

0: 이게 붙어.
1: 응게.
0: lemer lemer nanging bengak bengok terginas patrakmu buta songni
1: aku mburi sapa sing kapura resi kala yana
0: gini ya kowe pendhita kowe kuwi wis kiai ampiak amprawur bengak bengok nantang prajurit mandura kuwi serep nyawamu ngono piye wis serep nyawamu ayo apa mentas meguru anyar kowe mentas meguru anyar golek dukun ayo yen kowe wedi adu atau sing kulit kulting balung nyantet tak kae kamardikan kowe santet niki tenungan Prabu Baladewa. Tenungan ora nggo piranti kok. Wong kong gresiki gawane mung digawani bis solar tuku dhewe. Karo konsumsi sak upakate banyu ngombe ora nggawa alat dinggo nenung ora. Kowe nyempelake Prabu Baladewa. Kowe nyempelake Prabu Baladewa. Kuwi jenengmu sapa? Durung aku mau.
1: Tegya kala Yuwana Sang Prabu sapa
0: lek nomer patmu jierengin kuping mata mandura Prabu Baladewa Kusumawali tanam kok krasana resi Curiganata kowe nantang prajurit mandura iki wis arep nyawamu bosen urip kowe bosen urip yo ora bosen urip piye si arep nampani bonus yo bosen urip ayo
1: iki durung akeh dibayar separuh
0: kowe pendhita aja ngoyo wara kowe pendhita aja ngoyo wara. Ayo, mundur. Mundur.
1: Ora watak prajurit mundur-mundur yen wis dadi bangke bagus yen ngono.
0: Antepono jiwa kasatrianmu. Ya ngono kuwi wong abdi. Kowe ngomong yen wani mundur yen wis dadi bangke, kuwi jiwa satriya. Antepono. Kowe ratu ketarak tau kulak marta dal pangrungu, Prabu Baladewa iki tanding karo Nalendra Sengkapura wae. Acur kumur-kumur dadi glepung Prabu Kangsakti. Aja mrene mungsak dapurmu. Ayo, mundur.
1: Ora watak mundur prajurit yang dadi glepung mundur.
0: Antepono jiwa kasatrianmu, ora tau tate kulak warta berpunu. Yen ngadepi buta kaya diapremu jejak telak ora bongko tak gurone. Ora totok, ayo aja mlayu. Kali ngati kala

0: kaya kala yana ora klon mundur dadi glepung legane nganti ke pa
1: ya yo wo
0: oi wo wo

lintangi plintang panjirin wis kekejer ing awang-awang tumelah wunging jagat tengah. Ning ora kang kawuwusa Madirawati wis kawuri. Wancine wis angancik goro-goro.

goro-goro ing madyaning pakliran anyaringi Suryo sengkalaning taun 2009. Taun 2009 kanthi santi tunggal gotro kapuraning projo. Tunggal kuwi tegese nyawiji, gotro kuwi tegese wujud. Munggu kaporo iku sekethenging kraton, dene projo kuwi tegese negara, negara kita. Ing nalika taun iki uripe manungsa kebak kebungahan sabab wis rampung nggone nderekake pesta demokrasi. Wong tani sugih beras, sugih pari, sabab panenane lumintu gilir gumanti. Among dagang akeh kang padha entuk bathi. Mulai ing bengi iki akeh kang padha ngestreni siaran wayang kulit ing RRI Surabaya nganti sedalu natas. Hiburan kono kene seni tradisi resepsi nanggap wayang nanggap campur sari. Yoga-yoga go laris ketitik. Jam 8 rung enek sing rawuh. Saben bengi terus tanggapan nganti blangkon karo beskape ora tau dikumbah, ora tau ganti, malah garwani pisan ya ora tau diurusi amarga duit entek dinggo remi. Nanging Gusti ingkang ngakaro jagat jagat uga paring rejeki marang sapa wae kang pinter anglakoni. Ya kuwi pinter mundhake muji syukur, pinter nggone dedono driya, engko bakal akeh piwalese sangka Kang Maha Suci. Anyarne medal repat punakawan ngampil srepek anyasan.

0: lan kue tole bagong apa kang? Waduh, jangan bengi iki kanca-kancane melumpuk. Wungon nang RRI. Haah. Iki ngene iki minggu ngarep ngono saguh, Tru. Wah, ya. Jan iki aku saguh ae ning kanca-kanca mburi piye.
1: Raweh pisan.
0: Minggu ngarep kuwi awake dhewe kudu lerem sawetara sakjroning bulan Ramadan le. Dadi ora entuk siaran. Ya oleh. Ning yo ganti kancane. Awake dhewe genten lerem. Sok ngancik ke sasi suro, engko ora ditimbali meneh.
1: Amin.
0: Ngenyang kowe, Tru. Ora kok ngenyang. Timbali tenan kok ora ngarep-arep. Kang Gareng. Haah, piye le? Awake dhewe iki sawetara nggone seneng-seneng aja nganti kedelarung-delarung. Amarga wektune kuwi dipatesi. Saiki wis jam 2. Ora dadi ngopo, Tru? Sing penting pokoke subuh rampung.
2: Matuk.
0: Iya ning yo balapan. Mula kanggo sawetara ayo padha ngaturake lelagon sak Murwati wae. Iki ana pamundhut, Tru. Pamundhute apa? Sik tak wacane sik. Iki muga-muga kanca-kanca ya sawega gratis ya geng diri. Gelang kalung. Oh iya. Iki rokok Mas. Reptan rokok Mas Supali iki jane ngono. Nenone nenone nanane nanane nanane nanane nanane. Walah, piye to swara didol ya. Nggih. Monggo. Gelang alit menapa gelang kalung menika, Mbak Yu?
1: Oh, gelang kalung, Pak.
0: Oh, nggih. Iki lan nulis gelang alit to. Nggih. Gelang kalung. Monggo salah setunggal.
1: Pak Petruk.
0: Nggih, monggo.
1: Niki kula aturaken dateng sing bonang.
0: Ajake
1: kok rukun men.
0: Wah, lha kuwi ngamarta Kresna. Niku ngamarta Kresna.
1: Kayak mimilan mintuna.
0: Nggih, ngamarta Kresna nek sing bonang ke ngantuk le ndagel sing menerus sing ngantuk le mayang. Ngamarta. Tuku kaset men bareng lho, rak sampun to. Mundut kaset mawon bareng.
1: Oh, ngaten.
0: Injih, kula kula mestane ngene ngamarta Kresna. Menawi godhong ngono tiba mlumah karo mengkurup. Ya ora gathuk malah.
1: Eh, ajenge matur.
0: Injih.
1: Masalah Pak Bagong melek megol.
0: Injih. Kepiye?
1: Ajake seneng atine niku
0: nggih. Wah, la wong kase lor. Piye? Dar kase budak.
1: Sing nyenggak ini ku ngantos bingung.
0: Inge, bincang gladen malih mbak. Misolo eyo yayo, menika tengaran pun badhe wiwit. Dor. Iramani pun menggok mentil.
1: Inge.
0: Menggok mentil. Inge, arep matur sing anu yo, kita kok yo pulgar.
1: Nggih, Pak, kalih badhe matur.
0: Nggih.
1: Lagu menika kula aturaken dhateng Bapak Mulyono ingkang kagungan campursari teng Gubeng, Pak.
0: Oh, pepundhen kula Bapak Mul. Nggih, menika rawuh.
1: Nggih.
0: Wah, alhamdulillah. Ya sidane mitrane tambah.
1: Nggih.
0: Mbok menawi liya dinten kula aturi rawuh dhateng Gresik, Pak Mul. Nggih, menika sanggaripun Mas Adi niku wonten Sanggar Gresik menika naminipun Maiso Kencana menika pimpinanipun Mas Adi Adianto ingkang ngendang menika. Menawi kula menika lurae. Ora tau teko. Menawi sing nyelentem menika Pangarso. Nek kula lurah sing nyelentem menika Pangarso. Nggih, matur sembahun. Monggo dipun lajengaken anggenipun kinten salam.
1: Nggih. Sampun, Pak. Sak monten mawon.
0: Oh nggih. Monggo, Mas Adi, dados gelang kalung.

0: bener. Pas sirai pecah dadi sak walang-walang.
1: Bener.
0: Gilingke dadekne bakso.
1: Wah, apik.
0: Bakso sirah buta. Wes, iki. Wah, bengkak matane melotok. Wah. Otake semburat ora karo arene ora kena dipangan. Sebab iki ngandung po, benjol, klebu benjol. Tiba-tiba otak ora kena dipangan. Monggo, Ndara. Sampun pecah sedaya to. Oh.

jagat wetan ramyang-ramyang, jagat kulon moyo-moyo. Ono tejang kekuung kekuungin awung probo prabane ketinggal sumorot warni biru jenar wilis kelawan sinduro. Menika sanes soroting Surya Candra Darulan Kartika nanging kaperbawan dening gumelaring kahyangan alang-alang kumiter inggih sinebat kahyangan Sunyoruri. Pramila sinebat alang-alang kumiter krana dumunenganing telenging cipta miwah matenging pangesti. Kalamun angesti dumunenging kiblat purwa tubuh kiblat purwa menika dumunenging kahyangan alang-alang kumiter. Alamun angesti ing kiblat Duksina inggih ing kiblat Duksina. Menika pernah ing kahyangan Sunyoruri. Sasono sinung swasono hayem lan hayem tan wonten raos milik kawuran meri ugi tan wonten raos kasang soyo sinang soyo wastuin sumelang. Sinebat awang-awang kumitir krono sasono dumunungan yang awang-awang pinanjer tanpo canrelan tangeh wonten titah ujang koro lama ing jalmo ingkang saged buking alam awang-awang kumitir. Kalamun taksih kasinungan watak candolo laben sasono ing wingku sirna saliring cipta rasa lan kersane. Awasta kahyangan Sunyoruri, Sunya wis ngarani sepi, Ruri tegese isi. Jering mriku dumunung rasa sepi datan kaperbawan rasa bungah kelawan susah, anane hamung jejering gesang sejati. Inggih jatine ngurip krana wis rirna saliring nafsu ingkang mikulaken dumateng diri pribadi. Lamun ana padhang yekti sanes padhang rahina, lamun ana peteng tubuh sanes petenging ratri ingkang wonten mubung alam tumlawung. Kang tanpa tepi nengke tapa tapake sang Hyang Sukma sinukma nyuwinah yen ngasepi. Sinimpen telenging kalbu pambukaning warana tarlen amung sak layap liping aluyup. Do pecating supeno susu pengarah so jati. Jati ning rasa mulya sepening sanes koro sinang soyo tuwin kasang soyo. Ingkang hanger gani kah hiwangan alang-alang kumiter nggih sang hiwang wenang inggih wisik sang hiwang marbut tuwin ngerat. Yo sang yang purpo wisik solenggah mungging singga sono tapak siringing kulu diwoto. Kepareng hanampi suwani roti tahu jangkore ingkeng lagi hanawung sungkowo. Nenggih punika tuhu ingkeng ngabiyantara kekasih Raden Sukma sejati. Iyo Raden Sukma jati. Dani Roma Ratinon mabukuhan ingkodau sangking sang yang mengenang toko mangkor pangutas maraning dirlambut dereng kawijin ing lisan.

Hong wilah heng mas tumomo sidam sekaring bawon langgeng titah ulun pujang koro suksmo sejati paran siropo dorarjo durung suwe enggun musowan ngabian toro ulun kalo non muningdi pepulun raharjo suwan kulo mboten langkung kula ngaturaken sungkuping pangabekti kemawon tuan tumiki kunjuk sahandha pepodo paduka pepulun sang giwang marbut wengkal. Yaya kula wus ingsun tampa gawe gedhene atiku pangestu wae marang sira kebatan panono. Kalau non pepulun muni nggih. Kacat dongeng asta kali. Kapundi pucak ing rek mugi ndadosaken jimat paribe. Yaya ono darunane apa dene sira kita mawa gati munggah marang kayuwang alang-alang kumitir suksmo zati. Duh pepulun kekilapanipun menapa dene pepulun nyuwun pirsa kados mekaten. Jer paduka pepulun sang hyang wenang ing kepentang murba miwah misesa sak isining jagat raya menika. Yoyo. Ibarate wong cangkriman ulun ora wani batang luwih dhisik sabab iku sesengkerane jagat prayogane sira kudu matur sukma sejati. Kalau nok-nok nuninggih pulun malih-malih menapa sawan kula ngabian tor wonten ngersanipun Kanjeng ulun sang yang marbut wengkrat. Awrat ning nampi dawuhipun para kadang ingkang kumedah kula dados pamonging satriya utama. Ingkang sedak malih badhe ngayahi jejipan agung inggih menika Barata Yudha Jaya pinanggih. Ketitik sampun wonten getar-getetek. Menawi to mangke Barata Yudha menika sakintenipun mboten badhe unggul juritipun para satriya utama kaplalah kula kemawon kabanjuta kumulun. Lan kangge andel mawon menapa dene kawula dereng handar beni piandel tumrapipun anggen kawula kapatah minangka pamonging satriya utama. Hong wilahing mas tumama sidam sekaring bawon langgeng sukma jati nuwun wonten pangandika ing dawuh kulun sira aja nganti kadu ati kajron nampa ulun mangkon mau jerneter marang kastianira nggunmu pinatah minangka pamonging satriya utama. Ulun ora bakal nigakake mbok menawa iki mengku ulun bakal maringake wahyu wujuding wahyu kawijayan kanggo kamenanganing Barata Yudha. Nanging ora jeneng kita sing nampa ya

ing kono to wau paripurna risang suksma jati ngenone adong tumuruning wah yu jaya kawijayaning Barata Yudha laju tindaira ingkang awujud pendhita begawan suksma nglembara jati nengono kawau kang minangka sambunging kondo ora kaya kang Nagara Ngamarta piyang ngarsa tangkeping wuri ra peting samir

0: Iki Kresna kakangku ana lakon kaya ngene.
1: Yayi. Pitaya marang pun kakang. Pun kakang kuwi Nalendra Titis sing Bathara Wisnu, Yayi.
0: Wah, aku ngerti, ora usah omong. Koko Prabu,
1: nuwun wonten dawuh Yayi Aji. Perkawis menika borong kula pasrahaken dumateng jenengan Koko Prabu. Nanging Yayi, menika panyuwun kula, Yayi Prabu Bu, Yaya Jilan Porokadang ingkeng serujuk dinten menika kedah rawuh dumateng negari Ngastina sabab Yai Prabu Duryudana bareng Pak Badhe paring dawuh tumrapipun wangsuling negari menika mangke Yai Werkudara.
0: Wah, apa Kresna kakang
1: Siadi uga kudu nyekseni Janaka.
0: Nuwun kula Koko Prabu, Siadi uga melu nyekseni ya di.
1: Inggih-inggih Koko Prabu. Yayi, semoga kula dherekaken wonten negari Ngastina, Yayi semoga Koko Prabu kula dherekaken.

poli oh ngendi Darok kula niki tak matur yen ampun nganti kesusu panjenengan brak-brak dulur dhewe kok ditepangi ngoten mriku kersanipun dos pundi Wah Sedewa batal saka tatanan ing dulur ingkang ngendikan sinten Kabeh padha srujuk mayogyane apa perintahe Kang Mas Darmajinaing ing Sedewa ora Gusti kula sadewa niki neres mboten malare piye Kaki Semar Nika wau niku Kresna palsu Panjenengan musang ampun ngantos kablelu Panjenengan niku satriya lho ya sing jejeg adek-adeke Mboten jane panjenengan niku pirsa ning api-api ora ngerti Nggih kula ngertos Wah, iki terus kepiye? Nang kula mati. Sampun, menika tanggal jawab. Ning sampean amun ngantos miyar-miyur mantene garing sedina mangke. Niku pesen kula, Ndara. Ha nek sampean niku jejeke dadi satraning tamu miyar-miyur mengke rusak negara Ngamarta sak dadane niku. Sita bata niki Bratayuda niki. Kamangka Bratayuda niku dudu gaweaning menungsa. Ngoten. Niku utusaning adil sing gawe niku jagat, sing duwe gawe niku jagat. Jagat wis emoh ngrasake wong angkarmu. Kebak wong angkarmu kuwi jagat pun mboten gelem. Mulut dierekke perang gedhe sing pat kaping 4 sibut Barata Yudha Jawa. Nggih panjenengan niku sing nglakoni mangke minangka pelaku, mboten. Sing jejeg tumindake. Wah, yen ngono piye Kaki Semar. Monggo tindake anut laku jantare panjenengan. Ndara nang kula mangke kula ingkang ngupakara to. Wah, yen ngono aku tak bablas menan gorong sira. Semanggaken Raden.

dong rumaksa ing wengi. Teko hayu luputa ing lara. Luputa pilai kabeh. Jim setan datan purun. Paneluan tanon wani miwah panggawe Allah. Raden Anoman. Nuwun wonten timbalan dawuh Kakang Kalingga. Iki ratu sembahane awake dhewe wis munggah marang alang-alang kumitre. Lah iki awake dhewe terus apa no kene iki? Kamangka dawuh pengendikane wanti-wanti aja nganti ninggalake pertapan Wukir Kencana nadyan to kasaputing barat. Nanging ketoke iki Kanjeng Gusti ku suksma sejati wis mudhun saka kahyuwangan Kakang Anoman. Ih, menawi tetelo mangkaten monggo dipun telusuri kemawon dateng pundi tindakipun sinuwun suksma sejati. Wah, iki yen ngono terkecoh iki awake dhewe. Iki piye Raden Sencagi? Menawi saking pamanggih kula mriku dipun tilaraken mawon papan mriki. Oh, aja bebendu apa kang bakal ditibake marang aku lan kowe yen to aku kalan kowe. Ninggalake pertapan Wukir Kencana ditenteni sak siliring bawang Raden.

jagat, yo Bathara jagat pangestu. Lega rasane penggalih wis kelakon bledhok para Pandhawa. Yo. Suwe mijet, wae ngeranti. Suwun Prabu. Kula ingkang suman sinuwun.

katon lir kincangi alisri sang mawe gandrung kuwe la jagat iwo batur jagat pangestura kuwe iki to mau sing dadi Kresna mau ya ayo ibarate wong jolo iwak aja nganti tok wiwiti saka ing cilik iki bongkotane layanan legane ngatiku.

0: Man.
1: Nonton timbalan ini ngadawuh pulun.
0: Kowe mbiyen kelingan pusaka kemelandingan putih mbiyen mbek sapa?
1: Iki menika kagunganipun satrio mbiku kumpul Raden Indrajit. Iki saiki Nalindra Sengkapura kuwi nggawa kemelandingan putih ora urung ana sambung ora pete karo Meganandha. Sampun ngantos kwatos kula ing Renggalane sinuwun. Aja ngati-ati aja kaya bocah cilik kan, Man.

0: kelap katon lir kincang ing alis risang mawe gandrung ya Sedewa pun wonten timbalan ing ngadawuh kok Prabu lan jeneng sira Kakang Semar.
1: Eh kula
0: Ndara iki mau pilara-lara kok nganti tatanan dadi bubrah langkrah iki mau Kakang. Eh menika kala wau negari Ngamarta lak kerawan panjenengan.
1: Lho.
0: Ora Kakang. Inggih kerawan panjenengan. Nanging kula mboten pitados bilih panjenengan ingkang asli. Jalaran. Eh panjenengan ingkang asli iku lak nembe tapa nindra wonten sak nginggiling ukir kencana. Lah, Ndara Sadewa kala wau mboten srujuk. Dumateng pengendikanipun para priyagung lajeng dipun tundung. Ing tengah magi dipun prawoso dening Ndara Werkudara ngantos kantaka kala wau menika. Ya mung bejane ana jengandika Kakang Semar.
1: Inggih, inggih.
0: Mapan kula menika pamong kok sinuwun. Iya ya Kakang. Reh ning iki parko perkara in undraning perkara iki mung ana para Kurawa. Ayo ditonton piye engko kridaning sang anyar katong iku Kakang. Wis wawi kula dereken den.

kaing kutha guru kula sentan hamutusa soko limo. Iya kula perputor aku ya, Ngger. Wah, sli-sli rambut. Duwe karep apa dene gawe trekah lakon kang kaya mangke. Pangerti sumurupa Sena. Yen ora tak ngucara mengkono kapan dur angkara kuwi musna saka rumahing bumi. Pun bapa mau mung kanggo saranmu ku nganggo salaga. Supaya para derbala poro durhangkoro poro wadul poro drengki kuingkal lebur tanpa dadil osong salumain bumi mula aku njaluk pangapura sadurunge ya Ngger. Ora kok aku ki ora kok ki aku mateni para Pandhawa ki ora apa ya tekan ati wong kowe kuwi ya muridku. Lah iki mau kanggo Samudana amrih bisane sinuwun Prabu ya ing neraka Prabu Duryudana kuwi ngerti temenan ngono. Wah, dadi ora temenan. Ora ngira ora. Imung kanggo Samudana nggo ngapusi. Wah, guru seneng apus-apus. Ing apus-apus kang utama. Murih pisane enggal bali negara Ngastina, Indra Parasulang jajahne marang wewengkon mulan sakadang. Mula iki mau aja dianggep memungsuhan ya, Ngger. Iki lakon iku kudu ngene, Sena. Wah, yen mangkono piye karepe bapak guru. Wis. Iki rene mung ketemu Raharjo, para Kurawa tak jake bali. Aku go bali enggal bari marang Sukolimo. Wah, yen ngono nderake pindhakmu apa durna. Iya, Ngger.